P4 Extra lyssnar du på, och natten till idag så gick American Music Awards av stapeln i just Amerika. Och där prisades Sveriges Sara Larsson. Dels så fick hon pris för årets genombrottsalbum för plattan Midnight Sun, och sen prisas hon också för årets samarbete, och det tillsammans med Pink Panthers. Då framförallt för låten Stateside, och Sara Larsson själv sa att hon tycker det här känns extra speciellt eftersom hon vet att det är fansen som har röstat. Det är den finaste sortens priser. Det håller jag med Sara om. Och här är Sara Larsson och just Pink Panthers. Men låten vi har valt är Midnight Sun.

0: kategorier vid American Music Awards i natt, och det blev alltså två priser till henne. En låt som faktiskt inte vann pris var Lush Life. Den blev inte årets virala låt. Det var ju en låt som blev en ännu större hit efter Sara Larsson och president Donald Trumps beef, efter att hon kritiserade ICE, alltså den amerikanska migrationspolisen, och det gjorde alltså att Lush Life blev ännu mer populär på många håll och hos många. Efter de lokala nyheterna så handlar det om Mattias. Hans räddare är hittad. Han var med förra veckan och efterlyste de som hjälpte honom när han kollapsade på vägen hem. Nu ska de mötas.
1: Nyheter från P4 Örebro. Det blir en skattesänkning med 25 öre nästa år i regionen. Det presenterade det politiska styret idag tillsammans med Vänsterpartiet. Jenny Sten är socialdemokrat och är regionstyrelsens ordförande.
2: Nej, men vi valde ju att höja skatten under ett ganska så tufft ekonomiskt läge, och nu ser vi att ekonomin ser bättre ut, och då tycker vi att det är rimligt att man också betalar tillbaka lite skatt till medborgarna.
3: När man tittar på de resultat som ni planerar för så är ju inte de speciellt stora, alltså de pengarna man har kvar när året är slut. Har ni egentligen råd med en skattesänkning?
2: Ja, men jag skulle säga att vi har ju i den här budgeten också lagt ut lite extra pengar till hälso- och sjukvården för att man ska ha en möjlighet att komma i ekonomisk balans och göra det på ett balanserat sätt. Så därför så är det ju ganska så rimligt att vi gör den här skattesänkningen och att vi ändå har en ansvarsfull budget.
1: Reporter var Marie Hansson. På fredag släpps Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter att avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med fotboja. Det rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Nesser, som är från Kumla, till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Sen juli förra året har han suttit på Asptuna-anstalten i Sörmland. Polisen har den senaste tiden fått in flera anmälningar om stölder av fyrhjulingar i regioner som gränsar till Bergslagen. Nu uppmanas ägare till fyrhjulingar i Örebro län att vara vaksamma. Enligt polisen har gärningspersoner ofta riktat in sig på fordon som nyligen har lagts ut till försäljning. Sol varvas med moln i eftermiddag, 17-20 grader och blåsigt väder. Det var nyheterna med Helena Malmgren.
4: Vill du påverka hur det låter i radio?
5: Snorhalt på vägarna bitvis, skriver Monica.
4: Ett sms är ett utmärkt sätt att höra av sig till oss. Och du, det kan handla om vad som helst.
6: Kan ogilla duschkissandet instinktivt, men tänker samtidigt att det är ju miljö- och vattenförbrukningsmässigt vettigt, hälsar fröken M.
4: Smsa till 019 19 20 20 och bli en del av P4 Örebro.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och den här halvtimmen börjar med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shen Sia. Låten heter Honey Boy.

0: nu kommer dagens solskenshistoria. För om du lyssnade i onsdags förra veckan, då pratade jag med Mattias Alebrand från Göteborg. Han sökte då efter de människor som faktiskt räddade hans liv. Det skulle bli en vanlig resa hem från jobbet, men det här slutade med att Mattias, som har diabetes, blev medvetslös och var riktigt, riktigt dålig. Tack vare rådiga människor i omgivningen som vågade ingripa, så fick Mattias rätt hjälp. Och den som söker, han finner, för äntligen har vi hittat killen som visste precis vad som behövde göras för att rädda Mattias liv. Och jag börjar med att säga välkommen tillbaka till dig, Mattias Alebrand.
1: Tack så mycket.
0: Och varmt välkommen, varmt välkommen Abdul Ahmed.
2: Nej, hur mår du?
0: Jag mår bra, hur mår du?
2: Jag mår jättebra, tack. Tack men, för att ha mig här.
0: Ja, men alltså vad fint att vi får prata med dig och att vi har fått kontakt. Jag vet att du inte vill bli kallad hjälte, men du är ju en hjälte. Hur fick du reda på att Mattias sökte efter dig?
2: Han inte sökt efter mig, han försökt få hjälp bara. Alltså det var min kollega som hämtade han först. Och försökte hjälpa han. Mm. Alltså han svimmade. Sen vi trodde han drack pankren. På grund av att han kunde inte stå.
0: Och du trodde han var på pickalurven, att han var berusad?
2: På alkohol. Ja, han berusad, exakt. Mm. Sen vi stod han ner. Sen efter jag såg att han har pump. Och det betyder man har diabetik. Så jag frågade han direkt om han har diabetik. Han visste att det var pump. Hans pump, det står, den är jättelåg. Så jag sprang direkt till affären och köpte cola. Så jag tvingade han framför alla att dricka den cola. Mm. Sen han blev lite bättre. Så jag är glad för det på grund av min son har diabetik. Så därför jag vet om den här. Så jag har lite tur att någon vet såna saker, det är viktigt. Man ser vad man måste göra.
0: En faslig tur att du hade den kunskapen. Men Abdul, hur fick du sen reda på då att Mattias ville försöka få kontakt med dig? Att han hade pratat om det i radio
2: alltså,
0: och så?
2: Det var en kille och hans fru som kom till min frisör igår. Så de berättade till mig att han letade efter mig. Sen jag addade han från hans Facebook. Han gav mig det, hans Facebook. Sen Mattias var jätteglad. Han skrev till mig direkt. Han var jättetacksam. Han är trevlig kille.
0: Ja, att han är tacksam förstår man ju.
2: Underbart kille.
0: Ja, vad fint att ni har fått kontakt. Och Abdul, nu är ju Mattias med oss. Och Mattias, känns det nu för dig att du äntligen har fått tag i den här killen som räddade dig?
1: Ja, du. Jag fick ju tag i honom igår och pratade lite grann med honom och så. Mm. Och jag sa ju bara till honom liksom att är det någonting jag kan göra för dig liksom? Så... Då säger Abdul då att vi kan ta en fika ihop. Så nu så ska jag och Abdul ses på söndag antagligen och ta en fika.
0: Det här kan ju vara början på en stor och fin vänskap. Men visst var det så att allt Abdul gjorde med hjälp från andra, men det var ju han som hade koll på vad gör man när någon har diabetes och hamnar i ett sånt här tillstånd. Alltså det här var väl helt avgörande för dig, Mattias?
1: Yes.
0: Om Abdul inte hade ingripit som han gjorde, hur tror du utgången hade varit den där eftermiddagen?
1: Jag hade inte pratat just nu.
0: Du tror att du hade dött?
1: Yes. För att vem annars hade hjälpt mig i det här samhället som är idag, så hjälper inte folk som sticker ut, som inte liksom är i normen. Vi hjälper inte människor i dagens samhälle på det sättet. Mm. Och det är väldigt svårt att hitta människor som har civilkurage och gör saker för andra människor. Och liksom finns det här för andra människor liksom. Utan att vilja ha någonting tillbaka.
0: Det var ju det här ett otroligt allvarligt läge. Men även om du hade varit en berusad person som var i så dåligt skick, så hade ju du också förtjänat hjälp. Men att det nu var en helt annan situation och att Abdul faktiskt förstod den var ju viktigt. Och visst var det så, Abdul. Ni fick vänta väldigt länge på ambulansen. Den kom aldrig.
2: Alltså, de kom aldrig också. Alltså, jag var jätteskönt. Alltså det är konstigt att ambulansen inte kommer. För mig, förlåt att säga, det står mig i min hjärta lite. Mm. Alltså för en person ska verkligen ska, like, om den personen inte får hjälp från ambulansen den tiden, han kan dö. Fattar du? Så,
0: hur länge stannade du hos Mattias? Hur länge höll du honom sällskap och hjälpte honom? Abdul?
2: Jag tror det var en timme.
0: Mm. Men du Mattias, du kom ju hem ordentligt till slut och efter en tid så uppsökte du också sjukvården. Hur mår du idag? Yes. För senast vi hördes då var du fortfarande hemma från jobbet och höll på att hämta dig från den här upplevelsen. Och då tänker jag att det tog kanske lite tid både psykiskt och fysiskt. Hur är det med dig idag?
1: Jag var nere i Malmö i helgen och jobbade på Taffest någon natt.
0: Okej, ja du är maskot eller hur? Du jobbar som maskot ibland.
1: Ja, så det var skitkul.
0: Ja, vad roligt. Ja, men vad härligt. Så det känns som att du är tillbaka i toppform, eller?
1: Ja, faktiskt. Så jag har väl lite känningar fortfarande och sånt. Ta det lite mer försiktigt med mig själv.
0: Mm.
1: Men annars så försöker jag göra det på ett så bra sätt som möjligt, liksom.
0: Och på söndag blir det en fika. Alltså fantastiskt roligt och jag måste faktiskt erkänna som verkligen inte har något med den här historien att göra egentligen. Men jag är lite glad att jag här via P4 Extra och alla våra lyssnare kunde hjälpa till så att ni två fick tag på varandra. Och jag är väldigt, väldigt tacksam, precis som Mattias och många med honom, hans nära och kära. Du, Abdul, visste precis vad som skulle göras. Bra jobbat och vad du än säger, du är en hjälte.
2: Tack så mycket.
0: Abdul Ahmed och Mattias Alebrand, tack snälla för att ni var med i P4 Extra idag och berättade. Och så hoppas jag att det blir en toppen söndag för er.
1: Ja, det blir nog.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Hej.
0: Hej. Alltså mitt hjärta. Chesney Hawks lyssnar vi på. The one and only.

0: Gitarrister, pianister och trummisar. Alltså det finns hur många som helst i Sverige. Men det finns bara en person som spelar på klockor. Och henne ska du få höra alldeles strax. Jag börjar med att vända mig till Karin Johansson på P4 Gävleborg. För du är hemma hos Eva Monikander i Söderhamn, eller hur?
1: Det stämmer alldeles utmärkt. Här står jag och tittar på ett gäng med mässingsklockor utlagda liksom i rätt ordning för att man ska kunna spela den låten hon ska spela lite senare. Och de är liksom svarta och vita, mest vita, men också svart. Och då förklarade hon, tänk dig som en pianotangent. Tyckte jag var pedagogiskt bra.
0: Ja, vad fint. Men du, dels vill jag ju att du tar en bild på det här så vi kan lägga ut sociala medier. Men sen undrar jag, törs du lyfta en klocka och bara ge mig ett litet klingeling så att vi förstår vad det är för typ av klockor?
1: Jag tänker att jag måste be Eva göra det, för man måste ha vita handskar på sig när man gör det här. Ja, så jag vågar inte göra det. Men ta gärna en klocka, Eva, och plinga lite så de får höra.
0: Det är en sån klocka.
1: Nu vill jag också titta att du berättar, vad var det där för ton?
0: Jag har ingen aning, jag är tondöv. Men berätta du, Karin.
1: G5 står det på. För det står liksom A5, B5, så man vet vilken oktav det är också.
0: Vad är det för storlekar du ser då? Vad finns det för storlekar på snärklockor?
1: Allt från en sån här liten, som du tänker att lärarinnan kanske hade när hon plingade in sina barn i skolan. Plingeling! Allt från en liten sån till en ganska stor, rejäl klocka. Jag tänker så här, Eva, du får förklara lite. Den här största som du ligger här längst bort, hur mycket väger en sån till exempel?
2: Den väger ungefär ett halvt kilo. Och det är då den lägsta tonen jag har. Man har 25 klockor när man som jag spelar själv. Och den minsta då, som ligger upp i andra änden, den väger bara 1,5 hekto. Så man spelar ju hellre där borta.
1: Gäller det att starka handleder, tänker jag?
2: Ja, alltså på en låt så lyfter man ungefär 50 kilo.
1: Oj.
2: Så att det blir lite, även om det är mycket lite.
1: Förstår. Men du är ju idag den enda i Sverige som spelar på klockor. Och då undrar man ju, hur känns det att vara så unik?
2: Det är klart det är roligt. Sen kan jag tycka att det är konstigt att ingen annan också vill spela klockor. För jag tycker ju att det är jätteroligt. Och det låter ju bra också.
1: Mm. Och hur kommer det så att du fastnade för liksom just klockor?
2: Jag var på ett utbyte för volontärer. Bodde i Chicago i USA. Och det var en kyrka där som sponsrade mig. Såg till att jag hade tak över huvud och mat och sådär. Och i den här kyrkan fanns det en klockkör. Och de spelade samma dag som jag skulle komma dit och visas upp den exotiska svenskan.
1: Mm.
2: Och när jag såg den här klockkören, det var alltså en hel rad med människor som stod och spelade klockor. Jag hade aldrig hört något liknande, jag hade aldrig sett något liknande. Jag var såld på 2 sekunder, jag bara, jag måste få lära mig det där. Och de var snäll med mig i den här kyrkan, så att jag fick vara med i deras klockkör under ett år och lära mig hur det går till då.
1: Men då fanns det ändå ett musikintresse liksom i grunden. Hade du spelat några andra instrument innan du började med det här?
2: Ja, i grund och botten är jag musiklärare, så att jag hade spelat piano och lite gitarr och lite sådär. Jag kunde läsa noter i alla fall, och det hjälper ju ganska mycket.
1: Mm. Jag nämnde ju de här vita handskarna som du har på dig. Förklara lite varför man måste ha på sig sådana.
2: Jo, men klockorna är väldigt ömtåliga. Och framförallt så vill de ju inte få fett på sig. Det är också därför de ska putsas efter varje gång man har använt dem.
1: Okej. Okay.
2: Vilket minskar antalet övningstillfällen en hel del.
1: För att det måste putsas en del.
2: Mm, precis.
1: Förstår. Vi tar och lyssnar på lite musik. Ni får hålla er och lyssna på Evas musik. Och vi kör klockorna nu. Många röster i mitt huvud, som vanligt. Vi har blivit lovade att du ska få spela liksom Amazing Grace.
2: Ja.
1: Kan du bjuda oss på ett litet smakprov?

0: Otroligt! Stort tack Eva Monikander för den här uppvisningen. Titti, när får vi höra dig spela klockor?
1: Ja, alltså ska jag hålla den där nivån, då kommer det att dröja lite grann. Klingklonga loss, det ska jag nog klara redan om 10 minuter, en kvart. Men jag ska öva länge och väl. Härlig rapport. Hälsa Eva jättemycket, Karin. Och stort tack för den här rapporten.
0: Tack ska du ha.
1: Karin Johansson på P4 Gävleborg som var min förlängda arm på ett utmärkt sätt. Eva Jomataten nu, det här är Self.

En gång i tiden så handlade jag i samma butik som den här artisten som rullar igång i bakgrunden, Gabrielle. Och jag minns att jag kikade ner i hennes korg och hon köpte jättemycket vita bönor. When a Woman är låten.

0: Strax blir det kulturnytt. Du är redo, Andrea Valderrama. Och det ska handla om en extremt välkänd jazztrumpetare.
1: Mm. Vem känner inte igen Miles Davis sound? Han skulle fyllt 100 år i år, idag faktiskt.
0: Imorgon här i P4 Extra ska vi prata om det absolut värsta jag vet, nämligen ormar och specifikt huggormar. Min ormfobi är vida omtalad. Nu börjar de där slingriga rackarna ta sig fram, för det är varmt ute. Sen samlas Sveriges VM-trupp i Stockholm inför fotbolls-VM i USA. Sen ska jag faktiskt ta pulsen på sommardrottningen, den trogna förrädaren Bibi Rödö på pulsen. Kändes det luddigt så klarnar imorgon. Lisa Nilsson var tekniker idag, producent Martin Svensson. Jag heter Titti Schultz.
1: Utbyggnaden av Kungliga Operan i Stockholm har nu presenterats. I nya detaljplaner visas en ny scen med egen entré upp i en påbyggnad till det klassiska operahuset. Den kommande renoveringen beräknas kosta 3,5 miljarder kronor och har beskrivits som Statens fastighetsverks hittills mest omfattande projekt. Fredrik Lindgren är Operans vd och beskriver något av det som ska göras.
2: Just nu står vi ju utanför det som kallas för rotundan, som är ju en kombinerad festvåning, och ibland har vi lite föreställningar och repetitioner här. Här kommer det bli då en riktig andra scen innanför här, med möjligheter framförallt till barn- och ungdomsverksamhet, men även andra saker. För då återskapar vi arkitekten Anderbergs tankegångar om att det här ska också vara en levande del av huset ut mot Kungsträdgården.
1: Reporter var P4 Stockholms Rosanna Lindén. Idag skulle jazzlegendaren Miles Davis ha fyllt 100 år, och hans musik bär än idag ett sound och en känsla som många direkt kan känna igen. Jazzmusikern Goran Kajfers spelar, liksom Miles Davis, också trumpet.
3: Det är en otroligt karaktäristisk ton som jag tror alla känner igen direkt. Det är inte många musiker som man aldrig skulle gissa fel på. Det är en helt enorm liksom utveckling han har fört genom alla dessa år med musiken. Men det som kanske, om man ska dra en liten snabb story om Miles spel, så var det ju på något sätt att han började bebop. Det blev modal jazz, sen började han ta in elektriskt, och någonstans så pushade han hela tiden gränserna med vad man kan göra med trumpet. Han undersökte varje vrå av trumpetens väsen.
1: Och det var Saman Bakhtiari på P1 Kultur som intervjuade Goran Kajfers. Nu på fredag släpps författaren Håkan Nesser från fängelset och kommer därefter avtjäna resten av sitt straff i sitt hem på Gotland med elektronisk fotboja. Det här rapporterar sajten helagotland.se. 2024 dömdes Håkan Nesser till 18 månaders fängelse för grovt skattebrott. Enligt kriminalvården har han skött sig bra och risken för att begå fler brott är låg. Enligt sonen Johannes Nesser så kommer det här ärendet att anmälas till justitieombudsmannen JO. Det säger sonen till nyhetsbyrån TT. Sist i Kulturnytt.
4: Vi tackar Kulturnytt och så säger vi varmt välkommen till en eftermiddag tillsammans med oss här på P4 Örebro. Du som lyssnar, Lisa Hammar heter jag, och är ditt sällskap Andreas Morén. Han är också ditt sällskap, han beger sig ut på stan. Jag sitter i studion och konstaterar att klockan närmar sig 3. Det betyder nyheter. Sen drar vi igång i ett litet kortare program den här dagen.
5: Här är Ekot, som börjar med det som vi kunnat berätta idag om att flera hyrläkare har kunnat jobba i region Blekinge trots att de konstaterats grovt oskickliga eller tidigare har dömts för våldsbrott, och det är utan att regionen känt till deras bakgrund. Men det här ska inte kunna ske, säger Stefan Petersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som projektleder det nationella bemanningsavtal som finns mellan regionerna och hyrföretagen.
6: Det är absolut inte bra det, att det har kommit in personer som inte ska vara där, helt enkelt.
7: Regler om hur kontrollen av vårdpersonal ska gå till finns i det avtal som alla Sveriges regioner har slutit med ett 70-tal hyrföretag. Men när P4 Blekinge granskade de 34 hyrläkare vars avtal regionen sa upp i förtid förra året, visade sig att bemanningsföretagens kontroller av läkarna varit bristfälliga. I flera fall har bemanningsföretagen varken kollat läkarnas belastningsregister eller om de uträtts av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att på olika sätt varit grovt oskickliga i sin yrkesroll. Stefan Pettersson på Sahlgrenska universitetssjukhuset som jobbar med det nationella bemanningsavtalet säger att de nu behöver titta närmare på det som hänt i Blekinge.
6: Vi vill verkligen inte ha såna här avarter i vårt system i regionerna. Det är därför vi har ett nationellt avtal för att liksom undvika alla de här som du beskriver här. Det ska ju inte hända.
5: Och reporter här var Stina Linde vid P4 Blekinge. En man i 60-årsåldern häktas misstänkt för mordförsök på tre personer som skadades i en skjutning i närheten av en villa i Älvsjö i södra Stockholm i lördags. Skottlossningen ska ha föranletts av någon form av konflikt som hade brutit ut på platsen enligt polisen. En man fick allvarliga skador. I Turkiets huvudstad Ankara har polis använt tårgas och vattenkanoner för att skingra en protest som utlysts av oppositionsledaren Özgür Özel. Inför demonstrationen så hade myndigheterna beordrat stängning av ett torg i Ankaras centrala delar och satt in kravallpoliser med vattenkanoner, rapporterar turkiska medier. I torsdags avlägsnades partiledaren Özgür Özel och ledningen för partiet CHP från sina poster genom ett domstolsbeslut som många anser vara politiskt motiverat. Ikväll så blir det allmänt blåsigt väder och i delar av östra Svealand och sydöstra Norrland kortvarigt risk för stormbyar. Från östra Svealand och upp över Norrland även skurar lokalt med åska. Men dessa mattas av till natten. Det var Ekots nyheter klockan 3. I studion Erik Norberg.
4: Och i den här studion finns alltså Lisa Hammar som är ditt sällskap i eftermiddag med Andreas Morén ute i vädret. Vad säger du om temperaturen?
8: Helt underbar. Nu önskar jag bara att det blir grön gubbe här för mig så jag kommer in mot stan.
4: Just det. Här är Pink. Never gonna not dance again.

0: How to stop.
1: Klockan den är 3:07 när jag har besök i studion. Helena Malmgren, koll på nyheterna. Hej!
2: Hej!
1: Vi ska prata om politiska styret i regionen. För idag meddelade de tillsammans med Vänsterpartiet att man ska sänka skatten.
2: Ja, från och med nästa år sänker man skatten med 25 öre. Och under det tuffa ekonomiska läget som har varit så valde man ju att höja skatten. Men nu ser läget lite bättre ut. Då vill man ge tillbaka till medborgarna. Det säger Socialdemokraterna och regionstyrelsens ordförande Jenny Sten.
1: Och Lindesbergs kommun, de undrar hur Frövi ska utvecklas.
2: Ja, och de har ju frågat unga som äldre om vad man vill se på orten. Och vi har träffat Adelina och några av hennes vänner som via en utställning visar vad de vill ha.
3: En vikande skepp.
4: Rufta, har du någon dröm?
5: En gubbe som leker ruskan på vikande häpp.
4: Ett vikingskepp med en ruskana. Spännande. Och Elsa och Filippa, ni har gjort det här konstverket. Vad ser man där inne?
6: En linbana. Linbana.
1: Ja, det var ju Alice Tande som träffade de här barnen i morse. Och jag säger som Alfred i morgonprogrammet. Jag vet inte hur, jag vet inte vem. Men ett vikingskepp med en ruskana måste man ju kunna ordna.
2: Det tycker jag, ja. Verkligen.
1: Och apropå Lindesberg så är Lindesbergs bördiga Anna Sandberg tillbaka i landslaget inför VM-kvalmötena mot Danmark och Italien. Goda nyheter.
2: Ja, det här är ju efter en tids skada och enligt förbundskapten Tony Gustafsson har Sandberg kämpat hårt för att ta sig ur skadeträsket.
1: Och Andreas Morén, du var på väg och skulle slå dig ner på en bra bänk som jag vet att du kan liksom pusta lite på, vila lite här i centrala Örebro, men det gick inte.
7: Nej, framför Örebro teater så har de ju två så här solstolar som sitter fast i marken. De når inte jag nu för det är galler här och massa byggnationer och en skylift för de håller på med open art. Och då blev jag glad helt plötsligt ändå. Så nu håller de på här med någon stor brygga.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Idag så pratar vi om hjärnskakningar här i din radiokanal P4 Örebro. För nu ska vården bli bättre på att ta hand om de som drabbas av det här, eftersom forskning visar att de inte tas på tillräckligt stort allvar. 35-åriga Elina Hellström är en av dem, och för 4 år sedan så ramlade hon på en klippa och slog i huvudet.
1: När jag vaknade upp dagen efter så var det verkligen så här, nu är det något som är riktigt, riktigt fel. För jag liksom, jag mådde jätteilla och jag kunde liksom knappt stå upp utan att kräkas. Och jag hade sån extrem smärta, alltså huvudvärk. Så då körde min kille mig till akuten. Ja, och där sa de ju att ja, men det är ju en hjärnskakning, så hem och vila i 2 veckor och så blir det bra sen liksom. Och sen hade de 2 veckorna gått och det blev inte bättre. Kunde liksom inte bära min 9 månaders son för att jag var så yr och var rädd att ramla då liksom. Synen, jag kände liksom jag ser dubbelt, och nacksmärta. Det var alltså väldigt mycket som kom samtidigt liksom. Och då ringde jag ju igen till vårdcentralen. Varför blir jag inte bättre? Och då sa de bara så här, fortsätt vila. Och så fortsatte jag vila en vecka till och så blir det inte bättre. Och så känner man liksom så här, nu är det 3 veckor, jag har familj, jag har barn. Liksom, man vill ju bara gå tillbaka till livet liksom. För ingenting funkar ju när man liksom knappt klarar att stå upp.
2: Veckor blev till månader och så småningom år. Och Elina blev inte bättre trots flera försök att få hjälp av vården. Det var först när hon själv började leta på nätet som hon hittade vägar framåt. Dels fick hon hjälp med ögonen av en neurooptometrist. Dels hittade hon fysioterapeuten Viktor Bull på hjärnskakningsmottagningen i Malmö.
1: Där gjorde han ju ordentliga tester för att se liksom om med träningstolerans och sådana saker, med pulsträning som är jätteviktigt. Och där får man väldigt så här, vad ska jag göra, vad är för mycket, vad är för lite. Det gör jättemycket att få rätt information, att så här, nu ska vi behandla dig så här, det här ska du göra. För som sagt, det är ju en aktiv rehab, men det förstod jag ju inte i början, även om jag ville ha det. Men eftersom ingen kunde liksom säga vad jag skulle göra, så är det svårt att veta.
2: Elina blir jätteglad när hon hör att det snart kommer nya direktiv till vården när det gäller hjärnskakning, så att de som drabbas så som hon ska få bättre omhändertagande och framförallt individanpassad vård och aktiv rehabilitering.
1: Det saknas ju dessvärre liksom kunskap i vården för att få rätt hjälp från början, för att vila är ju inte optimalt i liksom ett halvår, flera månader liksom för att bli bättre. Så jag anser väl att kunskapen behöver ju liksom bli bättre.
2: Själv har Elina nu börjat arbetsträna en dag i veckan vid sidan om all sin fysiska träning och rehabilitering. Och målet är att komma tillbaka i arbete, även om det kanske inte blir på heltid.
1: Man vill ju jobba, man vill ju liksom kunna vara så mycket liksom, vad ska man säga, vanlig människa som möjligt. Liksom. Så att, men jag tänker att det går framåt och nu vet vi det, att det går ju att bli bättre.
0: Det var reporter Anna Nyström som har träffat Elina Hellström, och alldeles strax så ska vi prata med Viktor Bull som hjälpte Elina att bli bättre från sin hjärnskakning med hjälp av träning.
3: P4 Örebro. Sveriges Radio.

0: Secret Service, oh Susie, 20:03 klockan. Ja, vi pratar vidare om hjärnskakningar. Svåra besvär efter en sån kan ibland bli väldigt långvariga. Och en person som hjälpt många drabbade med rehabtips, det är Viktor Bull, som jag nu säger välkommen till eftermiddagsprogrammet. Hallå där.
1: Tack så jättemycket. Hej, hej.
0: Du är fysioterapeut, verksam i Malmö. Du jobbar på avtal med Region Skåne just nu på hjärnskakningsmottagningen i Malmö i några dagar till. Men du har också patienter över hela Sverige som upplever att de inte får hjälp av vården. Och vi hörde ju Lina nyss, som är en av dem. Skulle du säga att hennes erfarenheter av vården efter hjärnskakning är vanlig?
1: Ja, det är det, och det är väldigt många som känner att de inte får rätt hjälp. Sen ska man också veta att de som får bra hjälp och får bra besked och information, de hör man ju inte lika mycket av. Så man hör ju väldigt mycket av dem där det faktiskt inte går riktigt bra, såklart. Så exakt hur många det är, det vet man inte, men är det vanligt? Ja, definitivt.
0: Och varför är det ändå så pass vanligt? Man tänker att vården kanske ska veta bättre hur man bättre behandlar sånt här.
1: Ja, det kan kännas frustrerande. Sen ska man komma ihåg att hjärnskakningar är ett väldigt ungt område. Det var ju inte många år sedan som man ändrade riktlinjerna kring vila versus fysisk aktivitet. Så de allra flesta som jobbar inom vården har ju blivit lärda sen länge hur man ska hantera hjärnskakningar. Sen så har de riktlinjerna och direktiven ändrats med tiden, och då tar det ju lite tid för alla att komma i kapp, så att säga. Så jag tror bara det är en tidsfråga egentligen.
0: Men du har ju som sagt hjälpt patienter över hela landet som upplever att de inte får hjälp av vården. Hur borde hjärnskakning behandlas och bemötas i vården enligt dig?
1: Man kan dela upp det i ett kort och ett långt skede. I det korta skedet så ska man ta det lugnt 1-2 dygn efter en konstaterad hjärnskakning, och sen får man sakta men säkert komma igång med både mental och fysisk aktivitet. Inte för mycket åt gången, men gradvis, så att man inte ska vila sig i form. Tvärtom har man sett att fysisk aktivitet kan påskynda återhämtningen. Så det är väl det första. Men sen om man hamnar i ett långvarigt skede att symptomen och besvären inte försvinner, ja, men då krävs det kanske en lite mer gedigen utredning, att det då finns vårdgivare som jobbar specifikt med detta och kan ta vid.
0: Så det är egentligen mycket mer som kan göras än att gå hem och vila i ett mörkt rum, som man ofta hör om att man ska göra.
1: Definitivt.
0: Mm. Vi har ju hört mycket om besvären man kan ha då, väldigt långvarigt. Det kan vara svår huvudvärk, yrsel, nackproblem, hjärntrötthet. Vad hjälper mot de här besvären?
1: Alltså det är en jättebra fråga, och det beror på. För tar man då symptomet yrsel till exempel, det finns ju inte bara en form av yrsel, det finns massor. Det finns inte bara en form av huvudvärk, det finns massor. Så då måste man specifikt prata med patienten och undersöka för att konstatera exakt vilka besvär har du, för att vi sen ska välja en adekvat behandling. För att det kan handla om allt ifrån fysisk aktivitet till återhämtning, sömnterapi till fysisk behandling på plats. Så det beror väldigt mycket på.
0: Vad bygger du dina rehabråd på?
1: Alltså rehabråden bygger på den senaste medicinska forskningen på ämnet, och de senaste 10-15 åren så har det kommit ut mer och mer som tyder på att tidig fysisk aktivitet, då man faktiskt får lov att utmana symptomen lite grann, att man inte behöver vara rädd för att bli lite sämre emellanåt. Det är ungefär som när man rehabiliterar en ond axel eller rygg. Det är tillåtet att belasta det som gör ont så länge man gör lite åt gången.
0: Till sist då, vi har ju pratat om att det är nya riktlinjer på gång inom vården.